hehe akashwani aizol fm zo oiza point pasari achanga puan chwa ani mechepual hun ilo mangangu ngai satu ten zawain chibei ule mechhun kan lo thlengle ta a mechhun a hian du du soi hun kan ron ti chwak china hemi tan hianin thu soi lo thon thin tu te chunga khan lom tho kan soi du a du du soi hun laron mang ve ngai lo te poining tiklai poin in thu soi aron thon thei renga whatsapp number 9856258434 pakwa pariat panga paruk pathi panga pariat pali pathum palia minron thonzel turin kan ngen cheu ole tuna chuan du du soi hun mangturin latishialarin ngeti.